Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det er ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen er høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Politiet har løslatt 20 av de 27 personene som ble pågrepet under en aksjon mot et MC-miljø ved Frognerstranda Kro i Oslo, det skriver VG. Seks utenlandske borgere vurderes utvist. Politiet mener miljøet har tilknytning til Comanches, som de mener er en videreføring av Satudara. Danmark er fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene er vanskelige. Norge tok en klar 4-0-seier over Slovenia i ishockey-VM i går, og Jakob Berglund skåret 3 mål. Etter et knepent tap for Slovakia i åpningskampen kom Norge sterkt tilbake. Landslagssjef Petter Thoresen sier seieren var viktig, og Norge møter Italia i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og Beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og Kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Tre personer ble kritisk skadet da to biler frontkolliderte ved Gjelleråsen i Nittedal i Akershus i går kveld. To andre ble lettere skadet i ulykken. Politiet sier at foreløpige undersøkelser tilsier at det ene kjøretøyet har kommet over i motsatt kjørefelt i svært høy hastighet. Danmark fortsatt uten ny regjering etter valget 24. mars. Nå settes regjeringsforhandlingene på pause. Før møtene kan fortsette skal partiene regne gjennom en rekke politiske forslag, det sier Venstre-leder Truls Lund Paulsen. Han skriver at alle partiene har ulike ønsker og at forhandlingene vanskelige. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun. Din lokalradio for Strun og Hornindal.
2: Nå håper jeg at helgen de har gjort sitt til at denne uka får en god start. Det gjerne der man starter uka. Hvis man har hatt en fin helg, så det ofte en myk og fin start på uka også. Det et eller annet merkelig sammenhengende der. Jeg heter Hanne, superklar for å ta tak i denne nye uka og denne nye dagen sammen med deg. Har en fin mandag. Og gleder meg til å sitte her sammen med deg i to timer fremover.

I dag har vi den 18. mai, og visste du det, at det var på denne dagen gressklipperen ble til? Den ble I hvert fall patentert av Edwin Budding på denne dagen I 1830. Det en gammel oppfinnelse, må jeg sies. Den første froskehopp verdensmesterskapet ble arrangert I California på denne dagen I 1928. Min historiebok sier ikke noe om hvem som vant froskehopp verdensmesterskapet. Goldie Hawn måtte skvise seg ut av en kjole til over 50 000 kroner da den satte seg fast I en bildør. Hun ble deretter tvunget til å gå på fest I bare undertøy, og det skjedde på denne dagen I 1990. Og så ble det kjent at giften fra en tarantella kunne redde livet til personer som fikk hjerteinfarkt eller hadde hjernesvulst. Og den kunnskapen, den fikk vi tilbake I år 2000. Og så var det Facebook som gikk på børsen da, på denne dagen her I 2012.

0: 514 Country er tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, jeg heter Thomas Neråsen og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandag klokka 21.00 og torsdag klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk I 55 minutter.
3: Åh, jeg kjenner jeg har frysninger og grøsninger I hele kroppen, bare fordi jeg skulle fortelle om den tarantella-gifta fra 2000 der, som kan redde liv. Og det kjempefint det altså. Det kjempebra at ting kan redde liv. Men ikke fortell meg om det. Jeg har ikke noe behov for å vite hva slags edderkopp-greier jeg skal få inn I kroppen min hvis jeg ligger der. Altså, blir jeg lagt inn? Ikke si noe til meg, hverken før, under eller etter, ass. Ikke I det hele tatt. Jeg vil ikke vite noen som helst ting om det. Nå må jeg bare riste løs litt før vi kan ta med dagens uttrykk, for det grøsser enda her.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

I dag så skal vi til uttrykket tanker tollfrie, som først ble brukt hos Ulpianus mellom 170 og 228. Luther har også brukt det i tysk ordspråk da, i 1523, og da låte Gedanken sin soll frei. Og tanker tollfrie, det jo et uttrykk som betyr at ingenting skal, eller ingen skal straffes for de tankene man har, og det jo et fint uttrykk, og det jo et helt sant uttrykk også, for tenking gjerne hver persons frihet til å gjøre, og så lenge man på en måte ikke gjør noe mer enn å tenke tankene, så det jo heller ingen nødvendighet å straffe. Det når tanker går over til handling at det ofte kan få konsekvenser, sånn at det sagt.

det bare meg, eller det ganske trivelig her nå? Jeg setter I hvert fall stor pris på at du her. Jeg synes ikke dette den verste dagen som har vært I starten av uka noen gang. Jeg tenker at mai leverer sånn generelt på mandager. Og neste mandag for eksempel, da det jo pinse. Så andre pinsedag gir fri det til veldig mange I hvert fall. Kan jo være oppløftende å tenke på. Vi skal snart til en studie som tar for seg late mennesker. Det bare gærent det? Får høre snart.

Hvis du ønsker å komme i gang med trening, så kan det være lurt å gå til en personlig trener for eksempel, og be om å få et treningsprogram som 100% tilpasset deg. For det viser seg gjennom studier nå at placeboeffekten, den kan virke på trening også. Så hvis du tror at treningsprogrammet du følger satt sammen spesielt for deg, så vil du kunne få bedre effekt ut av treningen. Jeg synes det høres helt magisk ut. Det jo sånn man har gjort tester med medisiner og smertelindrende tabletter og den type ting også. Noen testdeltagere får bare sukker og tenker fortsatt at det fungerer og kjenner at smertene forsvinner og sånn. Det jo placeboeffekten. Så når den fungerer på trening også, da tenker jeg da det bare å skaffe seg et spesialtilpasset treningsprogram sånn at man kommer i gang og får full effekt av treningen.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Er du en som klarer å styre unna en sjokoladebit hvis den ligger der rett foran deg? Eller er du den som bare hopper i treningstøyet og løper ut for å trene? Da du i mindretall. Det ikke viljestyrken vår, det noe gærent med, hvis så ikke tilfelle. Det bare tar litt tid å tenke litt annerledes om dette med selvkontroll. Vi skal se om vi klarer å lære oss dette her vi nå ganske snart.
2: And you know who I want to thank? I want to thank me. For believing in me.

det trygge i et bråkete sinn. Du er det trygge

vanskelig å la sjokoladebiten ligge når den åpnet og ligger der rett foran deg, klart å spises. Psykolog Jeffrey Bernstein sier det rett ut. Selvkontroll ikke en superkraft du enten har eller ikke har. Det en muskel, og den kan trenes uten at du trenger å gå full gal av den grunn. Men det fem superenkle triks som funker, og det første å lage seg alltid regler. Altså, legg inn i kalenderen, eller tenk, ha på alarm, eller et eller annet sånn, sånn at du får en rutine akkurat som tampus. Det å gjemme unna fristelser, det lurt, så slipper du å plundre med viljestyrken. Det å bevege kroppen når hodet koker, det kan være en bra greie. Da får du liksom koblet en følelse til det du skal gjøre. Og så det å ikke sette store mål, men å dele opp i mange små delmål, da, uansett hva det går i. Og så skal man lage seg sånn mini-mindfulness, der man liksom henter seg inn, får kontroll på pusten.

8. mai er også en dag folk har bursdag på. Gratulerer med dagen til deg, hvis det gjelder deg. Gratulerer til Josefine Pettersen som spilte Nora I Skam. Gratulerer til Tina Fey som blant annet manusforfatter for Saturday Night Live. Vi gratulerer Martika som sang Toy Soldiers blant annet. Bent Skammelsrud, tidligere fotballspiller. Dennis Schiller, tidligere fotballspiller. Gratulerer med dagen til begge dere to også. I

Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Indias statsminister Narendra Modi i Norge på offisielt besøk. Første gang en indisk statsminister besøker landet siden 1983. Han skal møte statsminister Jonas Gahr Støre og kong Harald. I Oslo Rådhus arrangeres en nærings- og forskningskonferanse om grønn omstilling, digitalisering og handel. Den norske kronen har styrket seg markant mot dollaren i år og skiller seg ut som den sterkeste av G10-valutaene. Det ifølge Bloomberg som viser en oppgang på 8,4% mot dollaren. Samtidig har svenske kronen svekket seg. Bakgrunnen høyere forventninger til Federal Reserves rentebane og stigende renter i USA. Kronprins Haakon og prins Sverre Magnus besøkte i går Marius Borg Høyby i Oslo fengsel. Besøket kom etter at kronprinsfamilien tidligere på dagen deltok i 17. mai-feiringer på Skaugum og på Slottsbalkongen. Høyby sitter i varetekt frem til dommen den 15. juni i en straffesak med 40 tiltalepunkter. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer meldt døde og at en savnet, mens mer enn 7000 evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraftvann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Håper du har en fin mandag. Det herlig å ha det her I hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt, har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta I bruk. Snart skal vi inn I kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere I dag. Det det neste på planen.

Den 18. mai den globale dagen for å gjøre seg noen tanker om tilgjengelighet. Og det jo ingen hemmelighet at det mye som ikke helt tilrettelagt for de med nedsatt funksjonalitet. Så hvis du klarer å finne en løsning på den problematikken, så skal jeg feire dagen for deg. Altså, da det heder og ære. Jeg har ikke klart å finne en løsning heller, selv om jeg gjerne skulle ønske at jeg så en løsning på det. Ingen oppvaskdagen, det synes jeg lyder nydelig. 24 herlige timer uten oppvask, møkkete kjeler, tallerkener og bestikk, det finnes bare ikke. Jeg bare begynner å ignorere med en ene gang. Vi tar med at kalenderen sier besøkt slektadagen, men med nasjonaldagen I går så kan det jo hende at mange allerede har gjort alvor ut av ord. Hvis ikke, så det I dag man skal handle. Og så det den siste fra kalenderen her, den internasjonale museumsdagen. Så hvis det var slekta I bildet I går, så kan du jo kanskje ta en tur på museum I dag.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Store gratulasjoner til Erika, Erik og Eirik som kan feire navnedagen sin I dag den 18. mai. Jeg håper at det blir en fin feiring ut av det også. Skal kunne feire selv om det var mye liv og røre I går, altså. Kanskje ta en roligere feiring da, det lov det også. Så lenge det feires, sier jeg bare. Vi tar med oss ord for dagen, det ikke noe opphav her, men det går som følger. Kjærlighet å gi noen evnen til å ødelegge deg med tilliten om at de ikke skal gjøre det.

0: Oi, ja! Jeg hører på radiostrinde.
1: Det å få en valp I huset, det kan snu om på hverdagen og tilværelsen. Det kan skrive under på den. Har hatt noen heftige år her selv. Begynner å komme seg nå, altså, så jeg skal ikke klage lenger. Men det finnes noen grep man kan gjøre for at valpen skal få en god start på livet, og at du også skal få en roligere start sammen med valpen. Og det rett og slett TV 2 som har 5 tips til hvordan dette her skal bli mykest mulig start. Det første punktet handler, som det ofte gjør, om planlegging. Det viktigste å se for seg hva man vil at hunden skal kunne som voksen, slik at man trener mot et felles mål. Det å være konsekvent selvfølgelig viktig når man har med en valp å gjøre. Det gjør det også mye lettere for hunden å forstå hva som lov og hva som ikke lov, og hvordan man skal oppføre seg. Vi tar med oss flere tips ganske snart.

Dersom man vurderer å få en valp I hus, så kommer det til å skje store omveltninger, men TV 2 har fem tips til hvordan man skal få den mykeste starten både for valpen og for eieren. Vi har vært innom dette med planlegging, det å være konsekvent, det å ha øyekontakt viktig, og så det dette her med å tilrettelegge da, for at hun skal forstå hva du vil, så må det være en tilrettelegging der hun må lære hva som rett og gærlig, og man må selvfølgelig si nei og stopp en gang iblant, men man kan også lære det motsatte da.

av hva som lov etter hvert. Og så det det å ta fri da, den første perioden med valpen veldig viktig, men det også at valpen skal få hvile og få søvn som den trenger, så det jo også viktig å ta litt fri fra hverandre, altså passe på at man har sosialisering, men at man også har god hvile.

0: i strid.
1: Nå er det vel ingen hemmelighet at jeg en hundeperson, men det var faktisk ikke sånn at jeg skulle bli sånn hele tiden. Jeg var jo pisseredd, unnskyld uttrykket, men jeg var så redd for hund når jeg var litt yngre. Og så plutselig dukket det opp, og jeg fikk min første hund litt sånn ut av det blå, omplassering, og fant ut at livet uten hund, det jammen surt, gitt. Det mye, mye selskap i en firebent liten venn, synes i hvert fall jeg da. Nå begynner det å bli hund ut av den valpen jeg var og hentet for noen år siden.

Nå gidder vi ikke mer, gjør vi det? Jo da, vi skal gidde mer, og for å gidde mer så må vi piffe opp litt grann, og for å piffe opp litt grann, så må vi slappe av litt grann. Det så enkelt som det, mekanismene våre fungerer bedre hvis vi tar små pauser I løpet av dagen, det sier forskerne. Vi forholder oss til det forskerne sier, eller jeg I hvert fall, og derfor så erklærer jeg en pause hver eneste dag. Pausa, den benytter jeg til dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, rett og slett fordi det finnes ikke noe mer genial måte å ta pause på enn det, får til og med hodet pause fra det de måtte finne på og tenke på akkurat nå. Og så det ikke uinteressant, men det uviktig informasjon, så du trenger ikke å pugge, konsentrere eller noe som helst. Her det bare å pause I vei. Dette dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. Snuteavtrykk den beste metoden for å identifisere hunder, og det jo egentlig litt logisk, siden fingeravtrykket vårt måten å identifisere oss på.

Nå rekker vi ikke mer denne mandagen her. Den gikk utrolig fort unna. Det litt deilig når arbeidsuka starter på en sånn effektiv og fin måte. Da vet man at dette her kommer til å gå lett som en lek gjennom hele uka. Jeg håper i hvert fall det. Satser på at det et tegn på det. Jeg heter Hanna tilbake igjen i morgen, samme tid og samme sted. Håper du har lyst til å slå følge igjen da også. Ikke bare lyst, men også tid og mulighet til det, så klart. Nyt mandagen videre, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det! Yeah.

0: Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Aldri før har så mange vært på kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Kontrollkomiteen skal i lukkede høringer fra i dag til og med fredag følge opp Riksrevisjonens kraftige kritikk av Justis- og beredskapsdepartementet. I desember i fjor ble det slått fast at departementet ikke ga PST nødvendige ressurser og virkemidler fra 2019 til 2024. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Et jordskjelv har rammet Guangxi i Kina med en styrke på 5,2. CCTV melder at to personer er meldt døde og at én er savnet, mens mer enn 7000 er evakuert fra byen Liushu. 13 bygninger er kollapset. Ifølge kringkasteren skal kraft, vann og kommunikasjon fungere som normalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

natt i 1947, så jeg første gang dagens lys, etter at jeg jordmor på 70, hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her, de må ikke komme her og komme her, det vi som vet når terminen deres de må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo, det vi som sykler midt i veien her, du får heller kjøre rundt om Bergen, og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her, du må ikke komme her og komme her, du må ikke komme her.

0: En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd i forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. april. Parten har frist til midnatt i natt. Hvis de ikke blir enige innen i morgen tidlig, kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Nordmenn holder igjen når sommerferien planlegges i år, og flere velger ferie i Norge. Sparebank 1, Responsanalyse Kantar og NHO Reiseliv viser at færre øker feriebudsjettet i forhold til i fjor, og at økonomien påvirker ferieplanene. Rundt 58% av dem som skal på ferie reiser i Norge. Aldri før har så mange vært på avrusing for kokain i Norge. Nye tall fra offentlige sykehus i landets største byer viser nær 1300 innleggelser og behandlingsforløp knyttet til stoffet i fjor. Overlege Jelena Stålstrøm ved Oslo Universitetssykehus sier til NRK at særlig unge voksne rammes hardt. Det amerikanske folkehelseinstituttet CDC bistår med å hente ut et lite antall amerikanere som er direkte berørt av Ebola-utbruddet i den demokratiske republikken Kongo og Uganda. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet som en internasjonal folkehelsekrise etter over 80 mistenkte dødsfall. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres I landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I politisk kvarter på NRK I dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyreleder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person død etter trafikkulykken I Nittedal I Akershus I går kveld. Politiet bekrefter at pårørende varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet møter NHO Logistikk og Transport hos Riksmekleren etter brudd I forhandlingene om logistikkhavn- og speditøroverenskomsten 30. April. Parten har frist til midnatt I natt. Hvis de ikke blir enige innen I morgen tidlig kan nær 1400 arbeidere gå til streik. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam I Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes I karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet I 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte I går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: Nu blir det hårdrock.

Da tiden igjen inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio med Thomas Neråsen i studio. Forsvingende som mitt ukentlige dansebandmagasin, der jeg spiller både ny og gammel dansebandmusikk om hverandre fra hele Norden. I dag blir musikk fra både Norge, Sverige og Danmark, og det blir en god del singeligheter fra Sverige etter programmet. Jeg nevner navn som Date, Striplers og Blackjack. Og i nostalgihjørnet vårt skal vi møte en kar som heter Tony Karlsson, kommer fra Skåne så vidt meg bekjent, og han skal synge to sanger han opprinnelig spilte inn i 1990, men som ble revet gitt på en plate igjen i 2002. Det er nostalgihjørnet, og der etter pausa så skal jeg spille tre låter som har vært med i Grand Prix her i Norge, norsk Grand Prix altså. Ingen av dem tok seg til Eurovision, men i og med at det er Eurovision-tid disse dager, og Eurovision-finalen nylig er tilbakelagt, skal jeg spille tre danseband og dansebandartister som har deltatt i Melodi Grand Prix under 2000- og 2010-tallet. Men først i dag skal vi gå rett på med singelnyheter fra Sverige. Vi starter med alltid like moderne Casanovas, et av de mest populære moderne dansebandene i Sverige for tida, som har Henrik Setsson som hovedmann. Casanovas, de har kommet ut med en ny låt som signert treskløvere Mikael Karlsson, Henrik Setsson og Emmy Bergström. Sangen kommer her, vi syns på stellet.

Det var en flunkende singel fra svenske Casanovas, først ut i forsvingen i dag, nemlig Vi syns på stället. Neste melodi kommer også fra et av de moderne dansebandene i Sverige, nemlig bandet Date. De startet opp sist på 90-tallet. Før det het Date, så kalte de seg slektingerne en periode. Date, de har kommet med en ny låt de også, som skrevet av en som heter Rasmus Eriksson, og den heter Livets melodi. Det vel ikke mer å si annet enn å slippe til Date.

Det var nye singelen til Date, Livets Melodi her I Forsvingende. Så skal vi til et av de gode gamle bandene I Sverige, men som også ute med en ny singel I disse dager. Vi snakker om bandene Striplers, som skikkelig legender I dansebandmiljøet. Striplers, de kom med et nytt album til sommeren, og nå har de vært kommet med en tredje singel fra det albumet. Denne låten skrevet av Joakim Arnell, som befinner seg med I bandet The Refreshments. Og det hører til historien at Striplers også tidligere har spilt inn en rekke coverversjoner da, av gamle Refreshments-låter. Låter som har blitt relativt store hits for Striplers en del, I hvert fall I litt nyere tid. Nå skal vi høre nok en sånn Refreshments-låt fra Striplers. Den kommer her og heter Bye Bye Belinda.

0: Belinda.
1: Det var nok en svensk tilsingelighet her I forsvingende, nemlig Striplers nye låt Bye Bye Belinda, som blir å finne på det kommende albumet som Striplers slipper I løpet av sommeren 2026. Så skal vi til et band som har vært et av mine favorittband en del år, men etter at de bytte vokalist nå senest, så har jeg ikke blitt ikke like stor fan av bandet som tidligere, men de gjør forholdsvis ålreite låter I dag også, så dette bandet her som heter Blackjack, og som opprinnelig kjent de fra den gamle filmen Blackjack fra 1990. Det var da Blackjack hadde sin tidlige karriere, etter at de byttet navn fra Per Lundgrens til Blackjack. Dere som kjente til Per Lundgren, så vet dere altså nå at det forløperen til det som I dag Blackjack. Blackjack kommet ut med to nye låter med sin nye vokalist Ola Jonsson, en kar som tidligere har spilt og sønget I band som Kinnbergs og Jannes. Nå skal det føre begge disse to låtene I forsvingende I dag. Den ene, den heter Bara jeg har deg, og den skrevet av velkjente Peter Grundström sammen med Camilla Andersson.

Det var Tony K, eller Tony Karlsson som han egentlig heter, og sangen om sommerbuketten her i Forsvingende fra hans plate fra 2002. Vi skal ta med låt til fra samme album, men nå skal vi høre en sang som skrevet av den svenske låtskriveren Carl Gerhard Lundqvist. Og lurer også på om Carl Gerhard Lundqvist spilte inn denne sangen i sin tid selv. Vi skal høre en sang som en rekke andre artister har gjort også, men her den med Tony K, nemlig Vegen Hem.

Vegen hem, ja, det er en låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin. Her var den med Tony Karlsson fra platen han kom med i 2002, men altså som altså inneholdt låter som var innspilt allerede i 1990. Nå skal jeg ta litt av pause, når jeg er tilbake for å høre danseband fra Grand Prix. Da får du høre norske danseband og dansebandartister som har deltatt i den norske Grand Prix-finalen de siste, skal vi si, siste 20 årene i hvert fall. Jeg er straks tilbake med det, så følg med videre.

0: Men slutt nå, Jaller!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen

filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD, da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. I det jeg sitter og produserer forsvingende i dag, så sitter samboeren i naborommet og ser på Eurovision på NRK. For akkurat i det jeg lager dette programmet, så går hovedfinalen av årets Eurovision av stabelen. Men jeg har valgt å ikke se på det programmet i år. Nå skal jeg spille tre låter som har vært med i Grand Prix, som blir fremført av kjente danseband og dansebandartister her i Norge. Ingen av låtene har tatt seg til Eurovision, men alle har vært med i de norske finalene. Vi starter i 2007 med Jenny Jensen, som hadde med en fin og fengende låt i året, som opprinnelig var skrevet av de svenske låtskriverne Mats Larsson og Åsa Karlström, med norsk tekst av Yngvar Gregersen. Denne låten tok seg ikke til gullfinalen det året, men røk ut under de innledende rundene. Vi skal høre Jenny Jensen og sangen «Vil du ha svar?».

Og i 2007 så var det Guri Skanke som vant Grand Prix med låta Ven a bailar conmigo, som fikk representere Norge i Eurovision. Vi hopper forholdsvis langt fram til 2016, og da skal vi høre gutta i Pegasus, nemlig Ronny og Tommy Nilsen. De tok seg heller ikke til den avsluttende gullfinalen det året. Sangen mer en poplåt eller en dansebandlåt, men vi spiller den likevel, ganske sånn balladepreget låt. Her Pegasus med låta som heter Anyway.

Dette var musikk fra Grand Prix 2016, og det året så var det Agnete Jonsen som vant finalen i Norge med låta Icebreaker, og dermed fikk representere Norge i Eurovision. Pegasus deltok med låta Anyway, men den røk ut før gullfinalen. Siste Grand Prix-melodi med norske dansebandet jeg skal spille i dag, den var med i 2015. Da var det Kontrast som deltok med en låt som var skrevet av Jan Lysdal og Jakob Collin Løvnbjerg. Låten var på engelsk og het Heaven. Den tok seg heller ikke til gullfinalen, og i 2015 så var det duoen Mørland og Deborah Scarlett som deltok i den internasjonale finalen med Monster Like Me. Det var altså de som vant den norske finalen, men her kommer bidraget til Kontrast, nemlig Heaven.

Det var låta Heaven som Kontrast hadde med i Melodi Grand Prix i 2015. Nå er jeg ferdig med Grand Prix-musikk. Nå skal jeg spille en ny singelåt fra Sverige. Nå skal vi til figuren som kaller seg for Dansbandskungen. Han som egentlig heter Markus Persson, en av de fremste produsentene av dansebandplater i Sverige. Markus Persson, han har en del årene gått under titel, gått under rollenavnet Dansbandskungen, og da han sønger litt sånn smårølpete partymusikk, iblant veldig rølpete partymusikk også. Og den siste tida så har jeg valgt ikke spille så mye med Dansbandskungen her i Forsvingende, da jeg synes rett og slett det blir for rølpete. Men nå har han kommet med en veldig fin coverversjon av en gammel svensk Grand Prix-melodifestival-låt, da får vi si. En låt som vant den svenske melodifestivalen, det var vel 1992, hvis jeg ikke husker feil. Da var det Kristi Björkman som vant med låta I morgon er en annan dag. En låt som har skrevet av velkjente Niklas Strömstedt. Den skal vi nå høre i en fin versjon med Dansbandskungen, alias Markus Persson.

Det var låten som vant den svenske Melodifestivalen 1992. I morgen er en annen dag, vanligvis besunget av Christer Bjørkman, men her var han med dansbandskungen. Så skal vi ta med litt dansk dansmusikk her i Forsvingende. Nå skal vi høre en veldig populær sangerinne i Danmark som heter Birte Kjær, født i 1948, startet sin karriere i 1960 og har vært med i Eurovision i hvert fall en gang i 1989 da hun kom på tredjeplass med låta Vi maler byen rød. Nå skal vi høre Birte Kjær synge en låt som jeg opprinnelig kjenner fra svenske Lotta Engberg. Husker du dette programmet som heter Kjær og Galen på svensk TV4? Der var denne låten her med som titelmelodi, eller kjenningsmelodi da, i det svenske programmet, da selvsagt på svensk, med Lotta Engberg under titelen Kjær og Galen. Her skal vi føre den på dansk med Birte Kjær, og på dansk er amulettene vilt forelsket.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag med nok en svensk singelighet. Denne her kommer fra dansebandet XS, og de har spilt inn en låt som er signert trekløvere Thomas Berglund, Ulf Georgsson og Andreas Åhlin, som heter Det fineste for meg. Og med den sangen med XS så skal Thomas Nerossen takke for følge for i dag. For svingen er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk, så følg gjerne med meg en dag. Jeg sier ha det bra på gjensyn, og så høres vi snart igjen. Ha det godt, her kommer XS igjen med Det fineste for meg.

0: Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemming i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet, det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. En person er død etter trafikkulykken i Nittedal i Akershus i går kveld. Politiet bekrefter at pårørende er varslet. Ulykken skjedde like etter klokken 19 søndag kveld mellom Gjelleråsen og Hagan. Det var trolig en frontkollisjon av to biler, og fem personer var involvert. Hotell- og restaurantstreiken trappes opp og rammer nå også flere flyplasser. Fellesforbundet og Parat tar ut 264 nye medlemmer ved Gardermoen, Flesland, Sola, Værnes, Torp og Kjevik. Forbundsleder Christian Justnes sier arbeidsgiverne ikke beveger seg. I dag kalles parten inn til nytt møte hos Riksmekleren. Cruiseskipet Hondius har ankommet Rotterdam i Nederland for desinfisering, det melder nyhetsbyrået Reuters. Besetningen settes i karantene. For litt over en uke siden ble passasjerene evakuert fra skipet på Tenerife og fraktet videre til sine respektive land. Statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel er svært nær ved å fullføre et løfte om å eliminere de som sto bak 7. oktober-angrepet i 2023. Han sa dette på et regjeringsmøte i går. Netanyahu gjentok også at Israel har kontroll over rundt 60% av Gazastripen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: I første kvartal i år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som i fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer i dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres i forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta i bruk. Flere menn og unge er nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning i morgen, ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinion oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Norge kan bli et mer sannsynlig bombemål dersom allierte fly med atomvåpen utplasseres i landet. Det advarer Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. I Politisk kvarter på NRK i dag sier han at dette kan øke risikoen for bruk av atomvåpen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener Norge bør sikres av NATOs atomvåpenparaply. Fredsprisvinner Nargis Mohammadi er sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun er skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging i ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted i verden i fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 i Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes i Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB I store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Feideland Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. I første kvartal I år var strømprisene rekordhøye, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Uten økt strømstøtte ville prisen vært på 195,1 øre per kilowattime. Med støtten endte prisen på 122 øre per kilowattime, omtrent som I fjor vinter. Utenriksdepartementet signerer I dag en intensjonsavtale med India om tettere samarbeid om digitale fellesgoder og digital offentlig infrastruktur. Avtalen signeres I forbindelse med statsminister Narendra Modis besøk til Norge og skal bidra til å åpne digitale løsninger som flere land kan ta I bruk. Flere menn og unge nå mer positive til norsk EU-medlemskap ifølge en ny måling. Dersom det hadde vært folkeavstemning I morgen ville 35% stemt ja og 49% stemt nei. Opinionen oppgir at økningen særlig gjelder menn og personer under 30, blant annet knyttet til geopolitisk uro og et mer uforutsigbart USA. Fredsprisvinner Norges Mohammadi sendt hjem fra sykehus etter å ha vært overført fra fengsel på grunn av helsesituasjonen. Stiftelsen hennes opplyser at hun skrevet ut 17. mai og skal få medisinsk oppfølging I ukene som kommer. Datteren Kaina Ramani sier at tilbakeføring til fengsel vil være en dødsdom. Flere henrettelser fant sted I verden I fjor enn på over 45 år, melder Amnesty. Ifølge årsrapporten ble 2707 personer henrettet, hvorav flere enn 2150 I Iran alene. Amnesty mener at flest dødsdommer fullbyrdes I Kina, men sier at tall derfra ikke inngår fordi opplysningene holdes tilbake. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet I Oslo. Oslo politi opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap I Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai I Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann pågrepet I sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen I arrest. Flere får ferdige måltider levert hjem og handler matvarer digitalt. Dermed endrer nordmenn matvaner og handlemønster mer enn før, ifølge tjenester som Volt og Foodora. Trendanalytiker og seniorrådgiver Henrik Ferdinand Hansen I Opinion sier til NRK at teknologi gir hverdagen mindre friksjon for folk. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være I samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet I selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt I luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner I hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley I kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger to poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Nå håper jeg at helgen de har gjort sitt til at denne uka får en god start. Det gjerne der man starter uka. Hvis man har hatt en fin helg, så det ofte en myk og fin start på uka også. Det et eller annet merkelig sammenhengende der. Jeg heter Hanne, superklar for å ta tak i denne nye uka og denne nye dagen sammen med deg. Har en fin mandag. Og gleder meg til å sitte her sammen med deg I 2 timer fremover. You say you love me, say you love me. I don't believe you, but I choose to. I know I promised to be honest.

I dag har vi den 18. mai, og visste du det at det var på denne dagen gressklipperen ble til? Den ble I hvert fall patentert av Edwin Budding på denne dagen I 1830. Det en gammel oppfinnelse, må jeg sies. Det første froskehoppet, verdensmesterskapet, ble arrangert I California på denne dagen I 1928. Min historiebok sier ikke noe om hvem som vant froskehopp verdensmesterskapet. Goldie Hawn måtte skvise seg ut av en kjole til over 50 000 kroner da den satte seg fast I en bildør. Hun ble deretter tvunget til å gå på fest I bare undertøy, og det skjedde på denne dagen I 1990. Og så ble det kjent at giften fra en tarantella kunne redde livet til personer som fikk hjerteinfarkt eller hadde hjernesvulst. Og den kunnskapen, den fikk vi tilbake I år 2000. Og så var det Facebook som gikk på børsen da, på denne dagen her I 2012.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Åh, jeg kjenner jeg har frysninger og grøsninger I hele kroppen, bare fordi jeg skulle fortelle om den tarantella-giften fra 2000 der, som kan redde liv. Og det kjempefint det altså. Det kjempebra at ting kan redde liv. Men ikke fortell meg om det. Jeg har ikke noe behov for å vite hva slags edderkopp-greier jeg skal få inn I kroppen min hvis jeg ligger der. Altså, blir jeg lagt inn? Ikke si noe til meg, hverken før, under eller etter, ass. Ikke I det hele tatt. Jeg vil ikke vite noen som helst ting om det. Nå må jeg bare riste løs litt før vi kan ta med dagens uttrykk, for det grøsser enda her.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

I dag så skal vi til uttrykket tanker tollfrie, som først ble brukt hos Ulpianus mellom 170 og 228. Luther har også brukt det I tysk ordspråk da, I 1523, og da låte Gedanken sin soll frei. Og tanker tollfrie, det jo et uttrykk som betyr at ingenting skal, eller ingen skal straffes for de tankene man har. Og det jo et fint uttrykk, og det jo et helt sant uttrykk også. For tenking gjerne hver persons frihet til å gjøre, og så lenge man på en måte ikke gjør noe mer enn å tenke tankene, så det jo heller ingen nødvendighet å straffe. Det når tanker går over til handling at det ofte kan få konsekvenser, sånn at det sagt.

få som bryr seg som deg. Resten nysgjerrig, jeg var aldri din. Selv når du sa det, jeg var både blind og død. Snakket på autopilot, kunne ikke høre hva jeg sa. Men jeg vet at jeg snakket. Var redd meg selv, tok avstand fra meg. Hele tiden jeg mistet meg selv. Jeg ble bare borte, men jeg var jo fortsatt her. Mens jeg var borte, men jeg var jo fortsatt her.

det bare meg, eller det ganske trivelig her nå? Jeg setter i hvert fall stor pris på at du her. Jeg synes ikke dette den verste dagen som har vært I starten av uka noen gang. Jeg tenker at mai leverer sånn generelt på mandager. Og neste mandag for eksempel, da det jo pinse. Så andre pinsedag gir fri det til veldig mange I hvert fall. Kan jo være oppløftende å tenke på. Vi skal snart til en studie som tar for seg late mennesker. Det bare gærent det? Får høre snart.

Hvis du ønsker å komme I gang med trening, så kan det være lurt å gå til en personlig trener for eksempel, og be om å få et treningsprogram som 100% tilpasset deg. For det viser seg gjennom studier nå at placeboeffekten, den kan virke på trening også. Så hvis du tror at treningsprogrammet du følger satt sammen spesielt for deg, så vil du kunne få bedre effekt ut av treningen. Jeg synes det høres helt magisk ut. Det jo sånn man har gjort tester med medisiner og smertelindrende tabletter og den type ting også. Noen testdeltagere får bare sukker og tenker fortsatt at det fungerer og kjenner at smertene forsvinner og sånn. Det jo placeboeffekten. Så når den fungerer på trening også, da tenker jeg da det bare å skaffe seg et spesialtilpasset treningsprogram sånn at man kommer I gang og får full effekt av treningen.

eller er du den som bare hopper I treningstøyet og løper ut for å trene? Da du I mindretall. Det ikke viljestyrken vår, det noe gærent med, hvis så ikke tilfelle. Det bare tar litt tid å tenke litt annerledes om dette med selvkontroll. Vi skal se om vi klarer å lære oss dette her vi nå ganske snart.

vanskelig å la sjokoladebiten ligge når den åpnet og ligger der rett foran deg, klart å spises. Psykolog Jeffrey Bernstein sier det rett ut. Selvkontroll ikke en superkraft du enten har eller ikke har. Det en muskel, og den kan trenes uten at du trenger å gå full gal av den grunn. Men det fem superenkle triks som funker, og det første å lage seg alltid regler. Altså, legg inn i kalenderen, eller tenk, ha på alarm, eller et eller annet sånn, sånn at du får en rutine akkurat som tampus. Det å gjemme unna fristelser, det lurt, så slipper du å plundre med viljestyrken. Det å bevege kroppen når hodet koker, det kan være en bra greie. Da får du liksom koblet en følelse til det du skal gjøre. Og så det å ikke sette store mål, men å dele opp i mange små delmål, da, uansett hva det går i. Og så skal man lage seg sånn mini-mindfulness, der man liksom henter seg inn, får kontroll på pusten.

8. mai også en dag folk har bursdag på. Gratulerer med dagen til deg, hvis det gjelder deg. Gratulerer til Josefine Pettersen som spilte Nora i Skam. Gratulerer til Tina Fey som blant annet manusforfatter for Saturday Night Live. Vi gratulerer Martika som sang Toy Soldiers blant annet. Bent Skammelsrud, tidligere fotballspiller. Dennis Schiller, tidligere fotballspiller. Gratulerer med dagen til begge dere to også.

0: PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien. Det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. En ny norsk studie viser at peanøttallergikere ikke blir syke av å være i samme rom som peanøtter. Leder av studien, Bente Kvenshagen, sier til NRK at allergien skyldes et nøtteprotein som bundet i selve nøtten, og at proteinet ikke flyr rundt i luften. Funnene kan dermed gi tryggere rutiner i hverdagen. Arsenal møter nedrykksklare Burnley i kveld med to kamper igjen av Premier League-sesongen. London-klubben kjemper om første seriemesterskap siden 2004 og har også en hjemmekamp mot Crystal Palace. Seieren kan bli avgjørende fordi Manchester City ligger 2 poeng bak. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg heier på Radio Strinde!
2: Håper du har en fin mandag, det herlig å ha det her i hvert fall. Håper at du også kjenner på det at det gir energi mer enn at det tar energi. Hvis det tar energi, så anbefaler jeg faktisk å skru av og gå og finne på noe annet. Det så enkelt som det. Jeg sitter her fordi jeg får masse herlig energi av å sitte her sammen med deg. Hanne navnet mitt, har planer om å sitte her en time til og glede meg til å ta i bruk. Snart skal vi inn i kalenderen for å se om det noen merkedager vi kan ta oss til å feire eller markere i dag. Det det neste på planen.

Den 18. mai den globale dagen for å gjøre seg noen tanker om tilgjengelighet. Og det jo ingen hemmelighet at det mye som ikke helt tilrettelagt for de med nedsatt funksjonalitet. Så hvis du klarer å finne en løsning på den problematikken, så skal jeg feire dagen for deg. Altså, da det heder og ære. Jeg har ikke klart å finne en løsning heller, selv om jeg gjerne skulle ønske at jeg så en løsning på det. Ingen oppvaskdagen, det synes jeg lyder nydelig. 24 herlige timer uten oppvask, møkkete kjeler, tallerkener, bestikk, det finnes bare ikke. Bare begynne å ignorere med en ene. Gang. Vi tar med at kalenderen sier besøkt slekta dagen, men med nasjonaldagen I går så kan det hende at mange allerede har gjort alvor ut av ord. Hvis ikke, så det I dag man skal handle. Og så det den siste fra kalenderen her, den internasjonale museumsdagen. Så hvis det var slekta I bildet I går, så kan du jo kanskje ta en tur på museum I dag.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det å få en valp I huset, det kan snu om på hverdagen og tilværelsen. Det kan skrivner på den har hatt noen heftige år her selv. Begynner å komme seg nå, altså, så jeg skal ikke klage lenger. Men det finnes noen grep man kan gjøre for at valpen skal få en god start på livet, og at du også skal få en roligere start sammen med valpen. Og det rett og slett TV 2 som har 5 tips til hvordan dette her skal bli mykest mulig start. Det første punktet handler, som det ofte gjør, om planlegging. Det viktigste å se for seg hva man vil at hunden skal kunne som voksen, slik at man trener mot et felles mål. Det å være konsekvent selvfølgelig viktig når man har med en valp å gjøre. Det gjør det også mye lettere for hunden å forstå hva som lov og hva som ikke lov, og hvordan man skal oppføre seg. Vi tar med oss flere tips ganske snart.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Håndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
3: Vi har tatt for oss å lære hvordan vi enklest mulig, eller mykest mulig, skal få en overgang til å få en valp I hus. Det noe med den valpetiden. Den kan være slitsom både for hundeier og for valpen selv. Den. Vi har lært at vi skal være konsekvente, og at det viktig å planlegge godt på forhånd hva man vil at hunden skal kunne før den blir voksen, for så å ta løpet da, I forhold til å lære hunden forskjellige kommandoer og den slags. Det tredje tipset øyekontakt, sånn at hunden lærer seg fort å be om lov til ting ved å se på det.

Dersom man vurderer å få en valp i hus, så kommer det til å skje store omveltninger, men TV2 har fem tips til hvordan man skal få den mykeste starten både for valpen og for eieren. Vi har vært innom dette med planlegging, det å være konsekvent, det å ha øyekontakt er viktig, og så er det dette her med å tilrettelegge da, for at hun skal forstå hva du vil, så må det være en tilrettelegging der hun må lære hva som er rett og gærlig, og man må selvfølgelig si nei og stopp en gang iblant, men man kan også lære det motsatte da, hva som er lov etter hvert. Og så er det det å ta fri da, den første perioden med valpen er veldig viktig, men det er også at valpen skal få hvile og få søvn som den trenger, så er det jo også viktig å ta litt fri fra hverandre, altså passe på at man har sosialisering, men at man også har god hvile.

Nå er det vel ingen hemmelighet at jeg er en hundeperson, men det var faktisk ikke sånn at jeg skulle bli sånn hele tiden. Jeg var jo pisseredd, unnskyld uttrykket, men jeg var så redd for hund når jeg var litt yngre. Og så plutselig dukket det opp, og jeg fikk min første hund litt sånn ut av det blå, omplassering, og fant ut at livet uten hund, det er jammen surt, gitt. Det er mye selskap i en firebent liten venn, synes i hvert fall jeg da. Nå begynner det å bli hund ut av den valpen jeg var og hentet for noen år siden. Ja.

Nå gidder vi ikke mer, gjør vi det? Jo da, vi skal gidde mer, og for å gidde mer så må vi piffe opp litt grann, og for å piffe opp litt grann, så må vi slappe av litt grann. Det så enkelt som det, mekanismene våre fungerer bedre hvis vi tar små pauser I løpet av dagen, det sier forskerne. Vi forholder oss til det forskerne sier, eller jeg I hvert fall, og derfor så erklærer jeg en pause hver eneste dag. Pausa, den benytter jeg til dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta, rett og slett fordi det finnes ikke noe mer genial måte å ta pause på enn det, får til og med hodet pause fra det de måtte finne på og tenke på akkurat nå. Og så det ikke uinteressant, men det uviktig informasjon, så du trenger ikke å pugge, konsentrere eller noe som helst. Her det bare å pause I vei. Dette dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Snuteavtrykk den beste metoden for å identifisere hunder, og det jo egentlig litt logisk, siden fingeravtrykket vårt måten å identifisere oss på.

Nå rekker vi ikke mer denne mandagen her. Den gikk utrolig fort unna, det litt deilig når arbeidsuka starter på en sånn effektiv og fin måte. Da vet man at dette her kommer til å gå lett som en lek gjennom hele uka. Jeg håper i hvert fall det. Satser på at det et tegn på det. Jeg heter Hanna tilbake igjen i morgen, samme tid og samme sted. Håper du har lyst til å slå følge igjen da også. Ikke bare lyst, men også tid og mulighet til det, så klart. Nyt mandagen videre, så høres vi plutselig igjen vi. Ha det! Yeah.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.

0: Gjennomsnittslønnen i Norge økte med 5,5% i fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Rømme-Sivertsen mener Høyre i Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt i skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter i Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold i en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet i 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger i år. Det en økning fra 17. mai i fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt i skolegårdene. To svenske menn utvist fra Norge etter at de ble stoppet av politiet i Oslo. Oslo-politiet opplyser at de ble pågrepet den 29. april, og at de ble transportert ut av landet mindre enn et døgn etter grensekryss. Den ene tidligere dømt for drap i Sverige, den andre for drapsforsøk. En mann siktet for overgrep mot to barn på 17. mai i Skien, det skriver Telemarksavisa. Politiet opplyste søndag kveld at en mann var pågrepet i sentrum for en uønsket seksuell hendelse, men uten å gi detaljer. Mannen i arrest. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strune.

Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery and Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Ó já, ekki er bara radio strínu.

0: Forsvarets forum skriver at hverken politi eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response I Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner I mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen I Norge økte med 5,5% I fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre I Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt I skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter I Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold I en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet I 4 uker. Vips satte ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Forsvarets forum skriver at hverken politiet eller forsvaret har kartlagt om droneobservasjoner under øvelsen Cold Response I Troms kunne vært fientlige. Politiet mottok mange meldinger om droner I mars, og disse utgjorde rundt 40% av mistenkelige hendelser som ble vurdert. Politiet oppgir at de mangler oversikt over forsvarets dronebruk. Gjennomsnittslønnen I Norge økte med 5,5% I fjor, det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tjente nordmenn 620.900 kroner. Samtidig steg antallet som mottar arbeidsavklaringspenger, mens renteutgiftene økte langt svakere enn tidligere år. Unge Høyre-leder Oda Røme Sivertsen mener Høyre I Oslo har fått for lite gjennomslag og sier at byrådet fremstår mer preget av Venstre enn av Høyre. Hun peker på saker som pappkrus og flagging for Palestina og mener Høyre må bli tydeligere på kutt I skatter, bedre skole og støtte til næringslivet. Sivertsen sier hun ønsker mer samarbeid med Senterpartiet. PST har siktet en person for forsøk på ulovlig etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter I Bodø. Politiadvokat Katrine Tonstad sier at siktede skal ha hatt tilhold I en bunker ved Bodø flystasjon over noe tid. PST opplyser at det per nå ikke foreligger opplysninger om sammenheng med Andøya. Mannen ble varetektsfengslet I 4 uker. Vips satte en ny rekord 17. mai, og nordmenn vipset over 3,2 millioner ganger I år. Det en økning fra 17. mai I fjor. Vips-sjef Rune Garborg sier at mer bruk av tapping og mobilbetaling forklarer veksten. Lodd ble mest solgt I skolegårdene. IKEA kutter ytterligere 850 ansatte etter nye nedskjæringer. For tredje gang på under 2 måneder gjennomfører Inter-IKEA oppsigelser, og hovedsakelig rammes svenske og nederlandske ansatte. Finansdirektør Henrik Elm sier til avisen Dagens Industri at selskapet må bli raskere og ha kortere beslutningsveier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Å ja! Jeg hører på Radio Strinde!

0: natt i 1947. Så jeg første gang dagens lys, etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys. De må ikke komme her og komme her, de må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres de må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo, det vi som sykler midt i veien her.
1: Du får heller kjøre rundt
0: om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og

Da tiden igjen inne for en ny utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio med Thomas Neråsen i studio. Forsvingende som mitt ukentlige dansebandmagasin der jeg spiller både ny og gammel dansebandmusikk om hverandre fra hele Norden. I dag blir musikk fra både Norge, Sverige og Danmark, og det blir en god del singeligheter fra Sverige etter programmet. Jeg nevner navn som Date, Striplers og Blackjack. Og i nostalgihjørnet vårt skal vi møte en kar som heter Tony Karlsson, kommer fra Skåne så vidt meg bekjent, og han skal synge to sanger han opprinnelig spilte inn i 1990, men som ble revutgitt på en plate igjen i 2002. Det nostalgihjørnet, og der etter pausa så skal jeg spille tre låter som har vært med i Grand Prix her i Norge, norsk Grand Prix altså. Ingen av dem tok seg til Eurovision, men i og med at det Eurovision-tid disse dager, og Eurovision-finalen nylig er tilbakelagt, skal jeg spille tre danseband og dansebandartister som har deltatt i Melodi Grand Prix under 2000- og 2010-tallet. Men først i dag skal vi gå rett på med singeligheter fra Sverige. Vi starter med alltid like moderne Casanovas, et av de mest populære moderne dansebandene i Sverige for tida, som har Henrik Setsson som hovedmann. Casanovas, de har kommet ut med en ny låt som er signert treskløvere Mikael Karlsson, Henrik Setsson og Emmy Bergström. Sangen kommer her, vi syns på stellet.

Det var en flunkende singel fra svenske Casanovas, først ut i forsvingende dag, nemlig Vi syns på stället. Neste melodi kommer også fra et av de moderne dansebandene i Sverige, nemlig bandet Date. De startet opp sist på 90-tallet. Før de het Date, så kalte de seg slektingerne en periode. Date, de har kommet med en ny låt de også, som skrevet av en som heter Rasmus Eriksson, og den heter Livets Melodi. Det vel ikke mer å si, annet enn å slippe til Date.

Det var nye singelen til Date, Livets Melodi her I Forsvingende. Så skal vi til et av de gode gamle bandene I Sverige, men som også ute med en ny singel disse dager. Vi snakker om bandene Striplers, som skikkelig legender I dansebandmiljøet. Striplers, de kom med et nytt album til sommeren, og nå har de kommet med en tredje singel fra det albumet. Denne låten skrevet av Joakim Arnell, som befinner seg med I bandet The Refreshments. Og det hører til historien at Striplers også tidligere har spilt inn en rekke coverversjoner da, av gamle Refreshments-låter. Låter som har blitt relativt store hits for Striplers en del, I hvert fall I litt nyere tid. Nå skal vi høre nok en sånn Refreshments-låt fra Striplers. Den kommer her og heter Bye Bye Belinda.

Belinda. Det var nok en svensk singelnyhet her i forsvingende, nemlig Striplers nye låt Bye Bye Belinda, som blir å finne på det kommende albumet som Striplers slipper i løpet av sommeren 2026. Så skal vi til et band som har vært et av mine favorittband en del år, men etter at de bytta vokalist nå senest, så har jeg ikke blitt like stor fan av bandet som tidligere, men de gjør forholdsvis ålreite låter i dag også, så dette bandet her som heter Blackjack, og som opprinnelig er kjent fra den gamle filmen Blackjack fra 1990. Det var da Blackjack hadde sin tidlige karriere, etter at de byttet navn fra Per Lundgrens til Blackjack. Så dere som kjente til Per Lundgren, så vet dere altså nå at det er forløperen til det som i dag er Blackjack. Blackjack har kommet ut med to nye låter med sin nye vokalist Ola Jonsson, en kar som tidligere har spilt og sønget i band som Kinnbergs og Jannes. Nå skal det føre begge disse to låtene her i forsvingende i dag. Den ene, den heter Bara jag har dig, och den är skrevet av välkänte Peter Grundström sammen med Camilla Andersson.

Det var Tony K, eller Tony Karlsson som han egentlig heter, og sangen om sommerbuketten her i Forsvingende fra hans plate fra 2002. Vi skal ta med låt til fra samme album, men nå skal vi høre en sang som skrevet av den svenske låtskriveren Carl Gerhard Lundqvist. Og lurer også på om Carl Gerhard Lundqvist spilte inn denne sangen i sin tid selv. Vi skal høre en sang som en rekke andre artister har gjort også, men her den med Tony K, nemlig Vegen Hem.

Vegen hem, ja, det er en låt jeg alltid har syntes har vært veldig fin. Her var den med Tony Karlsson fra platen han kom med i 2002, men altså som altså inneholdt låter som var innspilt allerede i 1990. Nå skal jeg ta litt av pause, når jeg tilbake får du høre danseband fra Grand Prix. Da får du høre norske danseband og dansebandartister som har deltatt i den norske Grand Prix-finalen de siste, skal vi si, siste 20 årene i hvert fall. Jeg er straks tilbake med det, så følg med videre.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. I det jeg sitter og produserer forsvingende I dag, så sitter samboeren I naborommet og ser på Eurovision på NRK. For akkurat I det jeg lager dette programmet, så går hovedfinalen av årets Eurovision av stabelen. Men jeg har valgt å ikke se på det programmet I år. Nå skal jeg spille 3 låter som vært med I Grand Prix, som blir fremført av kjente danseband og dansebandartister her I Norge. Ingen av låtene har tatt seg til Eurovision, men alle har vært med I de norske finalene. Vi starter I 2007 med Jenny Jensen, som hadde med en fin og fengende låt I året, som opprinnelig var skrevet av de svenske låtskriverne Mats Larsson og Åsa Karlström, med norsk tekst av Yngvar Gregersen. Denne låten tok seg ikke til gullfinalen det året, men røk ut under de innledende rundene. Vi skal høre Jenny Jensen og sangen «Vil du ha svar?»
2: Vi

Og i 2007 så var det Guri Skanke som vant Grand Prix med låta «Ven a bailar conmigo», som fikk representere Norge i Eurovision. Vi hopper forholdsvis langt fram til 2016, og da skal vi høre gutta i Pegasus, nemlig Ronny og Tommy Nilsen. De tok seg heller ikke til den avsluttende gullfinalen det året. Sangen mer en poplåt eller en dansebandlåt, men vi spiller den likevel, ganske sånn balladepreget låt. Her Pegasus med låta som heter «Anyway».

Dette var musikk fra Grand Prix 2016, og det året så var det Agnete Jonsen som vant finalen i Norge med låta Icebreaker, og dermed fikk representere Norge i Eurovision. Pegasus deltok med låta Anyway, men den røk ut før gullfinalen. Siste Grand Prix-melodi med norske danseband jeg skal spille i dag, den var med i 2015. Da var det Kontrast som deltok med en låt som var skrevet av Jan Lysdal og Jakob Collin Løvenbjerg. Låten var på engelsk og het Heaven. Den tok seg heller ikke til gullfinalen, og i 2015 så var det duoen Mørland og Deborah Scarlett som deltok i den internasjonale finalen med A Monster Like Me. Det var altså de som vant den norske finalen, men her kommer bidraget til Kontrast, nemlig Heaven.

Det var låta Heaven som Kontrast hadde med i Melodi Grand Prix i 2015. Nå jeg ferdig med Grand Prix musikk. Nå skal jeg spille en ny singelåt fra Sverige. Nå skal vi til figuren som kaller seg for Dansbandskungen. Han som egentlig heter Markus Persson, en av de fremste produsentene av dansebandplater i Sverige. Markus Persson, han har en del årene gått under titel, gått under rollenavnet Dansbandskungen, og da han sønger litt sånn smårølpete partymusikk, iblant veldig rølpete partymusikk, og den siste tida så har jeg valgt ikke spille så mye med Dansbandskungen her.

for svingende. Da synes jeg rett og slett det blir for rølpete. Men nå har han kommet med en veldig fin coverversjon av en gammel svensk Grand Prix Melodifestival-låt, da får vi si. En låt som vant den svenske Melodifestivalen, det var vel 1992, hvis jeg ikke husker feil. Da var det Christer Björkman som vant med låta I morgon er en annan dag. En låt som har skrevet av velkjente Niklas Strömstedt. Den skal vi nå høre i en fin versjon med dansbandskungen, alias Markus Persson.

Det var låten som vant den svenske Melodifestivalen 1992. I morgen er en annen dag, vanligvis besunget av Christer Bjørkman, men her var han med dansbandskungen. Så skal vi ta med litt dansk dansmusikk her i Forsvingende. Nå skal vi høre en veldig populær sangerinne i Danmark som heter Birte Kjær, født i 1948, startet sin karriere i 1960 og har vært med i Eurovision i hvert fall en gang i 1989 da hun kom på tredjeplass med låta Vi maler byen rød. Nå skal vi høre Birte Kjær synge en låt som jeg opprinnelig kjenner fra svenske Lotta Engberg. Husker du dette programmet som het Kjær og galen på svensk TV4? Der var denne låten her med som titel eller kjenningsmelodi da i det svenske programmet, da selvsagt på svensk, med Lotta Engberg under titlen Kjær og galen. Her skal vi føre den på dansk med Birte Kjær, og på dansk er det hetende Vilt forelsket.

Da skal vi avrunde for svingende for i dag med nok en svensk singelighet. Denne her kommer fra dansebandet XS, og de har spilt inn en låt som er signert trekløvere Thomas Berglund, Ulf Georgsson og Andreas Åhlin, som heter Det fineste for meg. Og med den sangen med XS så skal Thomas Nerossen takke for følge for i dag. For svingen er tilbake neste uke til samme tid med mer god dansemusikk, så følg gjerne med meg igjen da. Jeg sier ha det bra på gjensyn, og så høres vi snart igjen. Ha det godt, her kommer XS igjen med Det fineste for meg.

Denne månen har styrtet i havet, og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

det du gjør så stort og skal forandre verden. Men realiteten, det har ikke noe å si hva du gjør.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB.

we'll turn it around. Altså, Psytrance synes jeg kanskje Norges tøffeste bluesband, altså. Jeg synes de den spillegleden og den energien og de spilte og spilte og spilte og spilte og publikum jublet og når de spilte gjennom hele låtkatalogen sin og så bare snudde de permen og så startet de på toppen av

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Håper du har hatt en fin 17. mai. Kanskje du gikk i tog, eller... Ja, vi veldig glad I det I Blues Train, for å si det sånn. Men nei, det ble ikke noe tog på meg 17. mai. Men jeg må si at godeste sidecheck, som du hørte nå, Hat Shuffle Blues... De har jo fått en veldig fin anerkjennelse av Kent-Erik Thorvaldsen, og det ikke alle som får, så det må de, det har de sikkert satt veldig stor pris på.
1: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.
0: Når det gjelder sidecheck, så jo de aktive de, og vi kan fortelle hvem de har med seg, altså I front Arild Nygaard med gitar og vokal, så det Håvard Bekkevold med vokal og munnspill, Inge Holden gitar, og Runar Trøen han spiller bass, og Per Aksel Slettan spiller trommer.
2: Og så må jeg bare si da, det viktig for meg å få fram, det mange som har kjente forbilder her I verden, mitt forbilde en Håvard Bekkevold fra Sidetrack.
0: Ja, åja.
2: Ja, han, for da hadde jeg vært interessert, ikke sant, og begynte å spille litt, satt og øvde munnspill, og så fikk jeg se at det var et band som hette Sidetrack som skulle spille på Rødfoss for bluesklubben, lokale bluesklubben, og så... Ja. Så jeg at det var munnspill, så tenkte jeg at da må jeg jo dra og se. Og da kom en Håvard den kveld og spilte munnspill. Og han hadde sånn bjønnfitte på hugget, sånn lue, og spilte gjennom en gammel radio, tror jeg, som han gjort om til å forsterke. Og jeg vet nok, jeg synes det var så tøft. Så der og da, når jeg så en Håvard, så tenkte jeg bare, dette skal jeg også gjøre. Jeg skal også stå på scenen og spille munnspill. Det det jeg skal her I livet.
0: Og vi tar med oss et nummer til vi ifra Sidetrack, og det heter Rambling Woman. Vær så god.

0: Takk til Sidetrack, som ikke noe sidespor, det hele et hovedspor, vil jeg si. Jeg enig med Kent Erik Thorvaldsen. Vi skal forflytte oss til Belgia. Der det et band som kaller seg Boogie Beast, som feirer at de har rundet 15 år. Og så hyller de altså en artist ved navn R.L. Burnside, som feirer 100 år og blir da feiret med et nytt album som vi skal spille først et kutt ifra. I 2026, altså inneværende år, så ble da bluesrockerne Boogie Beast 15, og som de har feiret, og kanskje feirer enda også, og vi skal være en liten del av det. For at denne timingen skulle være mer perfekt, eller feiringen, hva de kaller det, så markerer de altså 100-årsjubileet til R.L. Burnside, og det en av bandets, altså Boogie Beasts største inspirasjonskilder. Og R.L. Burnside var en legende i North Mississippi Hill Country Blues. Og for å ære han og disse to milepælene, så har da dette bandet gitt ut et album. Og vi skal spille ifra det albumet et kjent stykke for de aller fleste. You got to move.
1: I didn't kill him, nah. I just shot him. I told him that it was up to him and the Lord about that.

vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene viner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da det vår i Norge. D.K. Harold jo en artist som har vært på Notodden, det ble to ganger, og ble veldig populær. Han vant også bluesprisen, altså en, altså Alligator Records, som han tilhører, vant 7 Blues Music Awards, hvor da den ene internasjonale gikk altså til Jan Tore Leveristen and the Buckshot Hunters. Men en av de 7 da som Alligator Records fikk, gikk til D.K. Harold for for Talking Heavy, som altså også titelsporet som vi skal spille nå. Så nytt D.K. Harold.

0: is Blues Train, heading your way. Enjoy Blues Train.
1: John Mayle var en betydningsfull musiker i bluesens verden, det det vel ingen tvil om. Med ikke bare sin egen musikk, men alle de han spilte sammen med, og som han komponerte vise for, eller sange for. Vi går tilbake i tid til hans 70-års feiring, og vi skal høre Pretty Woman fra John Mayle, og minnes de gode dagene med denne store musikeren.
2: Now y'all remember this one from the Crusade album, an Albert King song called Oh Pretty Woman.

Det var sikkert mange som kjente igjen Omar and the Howlers. Går vi ja, 15 år tilbake, cirka, eller mer, så var han utrolig populær I Norge. Og var også på Notodden Blues Festival, det var flere ganger også. Og så ble han dessverre syk, og var ikke på spillejobber lenger av da helsemessige årsaker. Vi håpet han skulle gjøre et comeback, men det ser litt dårlig ut, dessverre. Men ja, jeg har alltid håp I et hengende snøre, som det heter. Men det var en stor opplevelse å oppleve Omar N. Havlus, en spesiell spillestil, måte å synge på, og lett, svært lett gjenkjennelig. Vi skal, før vi går ned på gå på neste artist, så får jeg nevne at du får gå inn på blusbluzz.no blusbluzz.no Der finner du massevis av blues. Jazz også, om du ønsker det, og portretter, og så videre, og så videre. Men nå kommer altså Lisa Lystam, Family Band, som også var veldig populær I Norge, og vel egentlig fremdeles det, men har så mye annet å bedrive, også innen musikk. Den koser Lisa Lystam. Den kommer her altså med Duke Joint Studio Session. Get out of my bed.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med Tobias Ruds Powerhouse og Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00. Tobias Rud kommer fra Nedre Romerik, en ung lovende bluesmann. Sett av Eftals Blues på Gregers Live lørdag 30. mai klokken 15.00 med Tobias Ruds Powerhouse hos Hamar Blues Club.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesteren av akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da, som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Off Vy. Her sitter jeg på Tangen stasjon, et langt stykke fra min vante sivilisasjon. Her sitter jeg på en benke fra 1852 og tenker på deg som aldri forstod at knopper brister og kjærligheten gror for deg og meg, liten og stor og far og mor på Tangen stasjon.

Nå til lørdagen den 23. mai klokken 16.00 så har altså Oslo Blues Club besøk av Never the Bride fra Storbritannia. Og så vidt meg bekjent så det lenge siden de har spilt i Norge, men de dyktige og de populære. Så, Bjørgvin Blues Club, live on tour, står det her på Madame Pelle, onsdag 20. mai. Da får de altså besøk av selveste Shari Shor, som mer populær enn noensinne. Så har du muligheten, så gi deg rundt og kjøp billett. Våren 2026. Rundt i alle gater går folk rundt og prater. Ikke med deg eller meg, nei, men med sin lille datamaskin. Programmert for å stjele din sjel. Du scroller i det digitale univers. Din pekefinger beveger verden forover og i revers. Blikkene, de hete, intense og varme forsvant. Samtalen har blitt monologer i det offentlige rom. Hvordan har Hanne og Jens det på jobb? Hvorfor har direktøren blitt en snobb? På alle busser, trikker, tog og baner får du høre mer enn du aner. I alle gater ser vi bøyde nakker, og vi vet hva dette betyr. Den absolutte fornuft har gått over styr, og jeg bare spyr. His mobil junkie, bluespoeten. Da avslutter vi øyeblikk med Etta James, dette nummeret av Blues Train. Kom gjerne med forslag til musikk, og hvorfor? Send mail på eifel@online.no. Eifel altså uten tårne, @online.no, eller send sms til 90 88 44 38. Husk også å gå inn på blues.no, fortell gjerne til kona eller naboen eller hvem du vil, blues.no, der ligger haugvis av blues, flere år bakover, og der ligger altså jazz, og der ligger også portretter og litt av hvert. Hyggelig å høre fra dere, og jeg takker da mine medarbeidere, Roy Larsen, som legger ut sendingen og gjør så mye annet, og bluesprofessoren himself med siste blå nyheter. Alle våre 17 radiostasjoner som sender Blues Train, og alle dere herlige lyttere som lytter til Blues Train. Jeg heter Jan Christian Nordahl og ansvarlig for Blues Train, som jeg startet i år 2000. Begynner jeg med å bli en stund siden. Ha det godt, og kos deg med selveste dronningen Etta James.

0: Thank you.
1: I listen to Radio Strune.

Nå er Radio Stryn på DAB i store deler av Stryn kommune. Stort sett så finner din mottaker nye DAB-stasjoner, men enkelte ganger må du søke opp ved å skanne eller søke opp radioen på nytt. Radio Stryn på DAB, søk oss opp nå. DAB, DAB, DAB, DAB, DAB.